selalu nak jaga ICTA. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyikan derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke dayak sepa, amai ICTA raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzair Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah menepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

na lahlihana alang asal kampung ko yati Manlong Bemang alang nyadui alang ofis akeh miri ini aku ialah hawah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok marong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini busan jalur halan kemnan dahin lubu dua ke nyala daul lale sang nunalan kerintam teh lale du idu ikat alang jak lah ajam

0: panjang. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ani Radio Kayan, ngelarah ngeluan din hapan, man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih, pakai FM G06.G, FM G0G.Dusu, ngelarah ngeluan din hapan, PG dan Radio Kayan.
2: Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat negara Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
3: Saya ingat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
2: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmer memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459 ribu orang tahun lalu berbanding 344 ribu pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
3: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
2: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu, India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramarash berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives dan Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran untuk menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh, Ramesh Govinda Raja dihadapkan ke Mahkamah Sessions Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubungan dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiong sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lebanon semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lebanon masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi hal ehwal politik dan operasi keamanan Marta Amar Akiyapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lebanon di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau jawatan berkenaan popular dulu namun dalam bola sepak moden statut telah berubah. Sedang berkenaan bekas sebahagian dari 94 artikel disyorkan dalam Statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana lelaki 2.2 ribu

pala. Doon na pala ho, kibad na lang habihlaan. Tugu, te, ayap, atau gahat. Klunan, nakaw, ayap, gahat daha. Ani, ujadi salah. Abin na nun, pedong-pedong ayap klunan haja namin. Andahan nakaw, gahat daha, halapun, luman daha. Andahan tevong, ayap-ayap daha, andahan manit, dahan nakaw. Ani, jiap na sepapa. Nahadiyo lang salah, haunan Tuhan. Laho, tugu, ayap, gahat tam, utay kanya. Tinih, itam, jadi kopal ho. Tugu daha, bake-bake hambe amin nake gahat au pah na de katam bi te lo kadua tolo klo ung gahat tam lak itam hatan de hapa bo kop ni tam tua pah na katam tegu tegu dah ne dah lang hak beh lo nake ayap nunan ka aya oku jira ka aya pareng sit ayap kula an kada itam pa ko ma lo aya pah na de sene telan aku ipah ilo ilo lim kan ni de katam bi te lo ka kuri-kuri tapan ayap lan melak tinih itap ut kop itam na dah alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na itam te salah honan Tuhan nusihanan tua masap telah mamin itam nyindang omaru sabarang tua dah lemura belat alam parit masap amin masap omaru jamna kana dah alang naspa lemura sabaranganan lima nih jiak menurip batong tam kulunan laho man bekinah tam kulunan nagri tam salah anina sebab na Tuhan amun itam nasepa.

Okay, nana lagu langku mak belu ngelu nau langganan Daniel Bampa geritam tepala pukunji 46 minit ngedau. Sengedau senglara hitam pejau-peji tak lem program tam mihati dengah sukan. Dengah sukan dalam undak loh man Kuala Lumpur tino Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Ala ji daho utet ihati ja amete. Narepa amasuk jawatan Presiden Kehormat te alam daho sadang. Ihati Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John habara jawatan anan nusi ha relevan laan ate alam hadui ngatun bun sipak modern dahin ho nusi na te anda ha amal norepa anna te alam badan induk bun sipak utama alang lahu persekutuan bola sepak antara bangsa norepa FIFA. Okey, tindak sedangkan anan ihana ji man 74 artikel alang anda hati te alam statut FAM 2026 alang anda bentang kenan AFC te alam men Kongres Luar Biasa FAM ihati daupat ane. Presiden Kehormat FAM alang kreni ihati bekas Presiden na Tan Sri Hamidin Muhammad Amin alang anlatik Teguh Kongres Luar Biasa Duman Arehde. Okey, nanti dengar halangunak lo. Pala dengar halang kedua. Ihati dengar Man Kuala Lumpur lo ka. Tawaran hadiah sin alang belegah ji atuh libu ligit. Dan piala emas alang anano te alam sesi hadi pilih ha Akademi Badminton Malaysia ABM. Anyo sang anda ha pilih kena anda ha pemain nyam umun te alam edisi alang unak lo. Piala Lee Chong Wei norapa piala LCW 2026 alang anjadual matoh man 20 pitan da bulan saya atang 6 da bulan pitan du man 2026 ni. Kejohanan ni ala pengiktirafan rasmi Men Persatuan Badminton Malaysia BAM dahin sang anna ha Stadium Juara Bukit Kiara. Dahin ni hati ji kejohanan badminton nyamumun mendahan nyamumun tino kahum hadiah halang ankuma bau ke bau bau hadiah halang sang anda hagri uli dan lahu ani hati ji kira ji kejohanan alang maok kahum hadiah te alam dalih ani penganjuran nak lahu ubara te jo pendaftaran sang an buka dahin rasmi na 25 de bulan 6 manin a matoh pukul 22 belak daum dahin haut kategori an hat manja tu 20 saya penyertaan tua dahin tambahan ke 32 ngavan te alam list dah alang pindah ti. Okey, nanti dengar halang Seulan dengar halang kedua Man Kuala Lumpur ya, dengar halang bayak loh ke ihati Man Selangor tino atlet bowling nyamumun Sarawak una prestasi alang Seulan te alam kejohanan bowling terbuka antara bangsa Malaysia alang ke 44 2026 ani ihati bara marung kejayaan Adriana Ramiza Romulo alang ala lubunji norepa juara ban division graded perempuan norepa do dahin lahu Muhammad Isra Iqbal Ramadan alang ala lubun 2 te alam division graded lake. Kejohanan alang dekaya ani ana matoh 95 de bulan 5 di hatang tusu de bulan 6 ani Sunway Megalens Sunway Pyramid alang ananau kenan Kongres Tenpin Bowling Malaysia MTBC dahin lahu ala pengiktirafan Men Persekutuan Bowling Asia ABF dahin Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF. Okey, te alam kejohanan ini te hang pemain bowling alang atak Seulan te alam daleh tam ni umain te alam pulu division dahin kelayakan ke anda ha natu ngejaloh dua siri alang pasayu te alam telok pelawan haut siri te.
Okay, mitam lim no nanitam peji ta alam program sukan dahin program sukan dengan tam kelenghi te jaka lang pial an lebih jima no repang ada jima pukun ji 45 minit no napa lebih na pukun alima jenang ngejela segmen PDK peji dahin kelo.

Ana e dole hulong dengang dele yunda Nane ke kangon ana dolong e yunda Eh akan nadang lewa korim tengah hulong dengang dele yunda Nane sengala buah buah kalau te'e a'o

Leban talokan meloani talampung leunang batang penalan nai mang payang pulih hulung atingan lehan tengu aku rempusong tuba hulung atingan le dahaba ankane mudek ata lan lolo ngenim gri areh bake kak mudek ngebanane kalau anda hindal edang bulan.

bata lampung lo nang bata bedan lo me jade ka hawa na tinga mada delan nelan bo ne lo nang jo

Okey, nona je lagu alang kenan Ezra Music hati lagu Uma Aru alang ugeri telok tepala pukul 2 telok puluh je minit ngadau ya lebih ya. So lebih itam peja-peja tak alam program tam lebih ni hati program long alang long dok ni alam sejarah. Okey, long dok ni alam sejarah alang ala menitam dah ni nyore pelang apili menitam dah ni ihati marung kejohanan luba besikan Asia alang onak lo Doni 2/6 alam duman pelupitan 60 telok tino persekutuan tanah Melayu UNOK penghormatan jadi tuan rumah men kejohanan luba besikan Asia alang onak lo kejohanan perikat antarabangsa ni UN pelaung dahin perasmian nak kenan duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail hak Stadium Merdeka. Kejohanan alang unak loh ana ni ja mejen kenap muhibah norepa paji kenap tek hang kahum naan bangsa ha busang Asia norepa benua Asia ni dan kahum saya daleh nalang lahu persekutuan tanah Melayu jakanan ungyoh te alam kejohanan alang ana jarun dara 6 dau ani tinok daleh alang hak beh alang ala bagi lahu ihati Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dahin Vietnam. Okey, tanah Melayu an pilih jadi tuan rumah man kejohanan ini ihati jituk alang na tanah Melayu melulan. Okey, nunana long doni alam sejarah ihati marung kejohanan luba basikan Asia alang unak loh narepa kejohanan lumba basikal Asia yang pertama ihati teguh 2/6 duman pelupitan 60 telok. Nenana itam peji tak alam long dan alam sejarah nun long jima pihak-pihak peji dahin radio kayaan Mira FM ngejelah segmen ngelarang luan dahin apan pukul 2:30 minit lebih nun apalah lebih na ngejelah segmen PDK tam pukul 3:45 lebih alang anpah mau man RTM Miri ya itam pejoh peji tak bakih telok ngenap kelengi lagu gawai man adim nyihati Venus Jonas dia dahin tak leading WhatsApp telok tini harin telok Gary Kit lah tak naik pejit hentam miha bara so lebih DJ ayah usan kah ha kami lemting ha oh ni menadih kena usan je kinoh tu akah kena tinan ya ya saya kena menikah Gary o bara dengah men lemting ya hitam peja-peji kelang hiji lagu gawai lang kuma pulai dek wai kena tini pulai gawai dek wai korena ya nak ke lagu ni lagu ni ngam tak kuih bin aduak daukah suti gawai kena tinan ya.

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umah, bila kita, teka bangna. Jilahu, terlalu umah, terpeduh.

Selamat Hari Gawai hari aku di Kuala Pilahan Negeri Sembilan. Wow, sudah bakih telok dia bersiaran online di Korea ya. Saya kena menikah reca mereka. Ya, kena ada suti daripada ada gawai. Melu sayu apa ji, jarun telok tepano, musang, mengapana telok jaki. Ya, dalam kelarah tam apa ji dah nak radio kayan, kena radio terang. Hui nak mana telok langgar yang pakai online radio. Okey, kerana telah pergi dalam kuri-kuri dengar dalam segmen surat dengar telah lebih ni.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana hatalok kriang dengah levi alang an usunukong salin dahin anak basa.
2: Sayu kena menikah hunyang, sayu lebih manitam lim, akui usunukong talam dengah levi men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Melawin lim naan etnik ngetagang nguak semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat nguak panak sayu tehang pemimpin alang nguna dahin alang mariang. Hadi peji alang jelang dahin daleh Korea deng nangap awang mejar ekonomi dahin gemaju bakat. Anih lim dengah. Ramai gawai daya hian halasan alang atak gunah lan awan pedengah dena alang tubu tehang masyarakat alang nai menlebak naan bangsa ha Sarawak. Ada tanan dang anhenang tehang etnik alang peramai na. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Pengduan Bangsa Melayu Iban dahin komuniti alang jak tawin halam perarakan dahin keliah adat asal petula dena hian hakusi perpaduan rakyat ha negeri aneh. Menlebanan adat asalanan nihan haji terana alang kejauh dahin selap dalih Sarawak. Dahin jadi katah alang sayu, petira tejauh rib kelunan bangu, minapah sakdap adat lali, bidang murid peji, halam ju alang denak, dahin mekuna adat ngida tehang ji dahin ji. Iha donunan menpedengah uhian nepak rumah terbuka gawai Dayak 2026 timbalan premier Datuk Amar Douglas Sugah Embas hak kompleks Unifro hak Kuching dah halam deh. Mahiang mejar urip denak ngejeloh rame gawai daya anginah ala nak pejauh awan puboh

0: Hinapihiman adat ngida alang batangaya awan puboh kabayan kelunan ha negriane. Alam nuti premia Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Teklim Te Pejaman Tan Pemimpin Sarawak Alangja Alang Perame Do Gawai Daya. Alang hawah anak lebo hak Kuching Hian Amin Veteran Politik Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu anak numpang hak Jalan Tabuan. Ia atang ha Uma Mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Kanan Tugu Pukul 22.30 Minit Ngedo Peji Dahin Anakna Dayang Nur Jihan Datuk Petinggi Abang Johari. Dara Dahlok Ha Amin Pemimpin Alang Umur Saya 46 Dumananan Hianah Ji Jem. Jialan awan mejen ngua panak sayu tehang peritah kerani dahin adha kelunan ayak alang mayak daleh menuna. Alang Teklim hianah Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusuf, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian dahin kuri-kuri kelunan ayak alang ja. Dengahani anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Korea Selatan alang hak dolong loh bakeh strategik ayak daleh Sarawak halam lebanan sektor na dagang, pelaburan, teknologi, tenaga, pembuatan dahin pembangunan bakat. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara hadi peji jelang ngetahang dua daleh dang nyelong leba alan halam ekonomi, industri dahin pembangunan modal insan alang danggeri ude lang sayu men kelunan Sarawak. Hadi peji alang tubuh tahang Sarawak dahin Korea jan tua tak lem peritah bing jeloh hadi peji na dagang. Hadi pejianan tubuh halam lebanan sektor masuk na halam sektor ngemaju bakat. Ihak duanunan tugu dahak na sesi libat urus peji dahin Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK alang puboh hadianan hiana SMD Semiconductor hak Seoul Korea Selatan dahalam de. Alam nuti Datuk Amar Awang Tengah Bara hukah dagang tehang Malaysia dahin Korea Selatan atang 27.4 bilion ringgit te duman 2025. Dahin hukah dagang tehang dalam Sarawak dahin Korea Selatan hianah 46 poin saya bilion ringgit. Ia alang Menteri Perdagangan Antara Bangsa Industri dan Pelaburan Bara Hukahanan Petula Serikat Korea Selatan Pesaya Ikem Na Dagang Dahin Daleh Sarawak Itung Lasan Awananang Pukuk Dagang Alangaya Ha Rantawane. Serikat Korea Alang Nei Na Dagang Ha Dalehane Udang Nang Ap Ribu Awang Hadri Guhang Huina Alang Teh Ha Taman Perindustrian Samalaju. Hukah pita ribu jatuh 57 awang hadir tubuh hak awananan. Dahin saya 43% hukah kelunan alang nyadui hak awananan hianah kelunan mendaleh aneh. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Musang dahok mihat aturan bara kod perlindungan kanak-kanak CPC dahin kod pengurangan risiko RMC teda akta keselamatan dalam talian 2025. Jalan ayah awan pahmo layan digital alang hui selamat mendahak nyam okta alam dalam Malaysia. SKMM Bara CPC trit sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen awan mihat keselamatan dahnya malang tawin halam reka bentuk. Dah lahu tekeplan mihat hadir lawat alang gak di nomor dahnya alang pake digital hak dalehane. Masuk nak mihat aturan tejo umur pake nak hiati pluk nam duman. Bara umuranan ngioh menrekod alang anu perintah Malaysia nurepah rekod setara alang anda alang kuasa upake ha awang daleh alang anu perintah Malaysia ni ngakun. SKMM nadah bara nahari takji 12.6.2026 anideh dah alang sedia perkhidmatan media sosial hipun lesen mesti mekoh dah nyam alang umur 16 duman bahusun tua ankoh dang hipun akaun awan dah mutam nun tua perkhidmatan alangga dahin umur dah. Alam nutih SKMM Bara mendaha alang uhipun akaun sosial jaka awan ngak nang umur dah sak anna dara 6 bulan. Alang ngepulong hadianan Hianah dah alang sedia perkhidmatan media sosial hati. Jarun 6 bulan anan, dahnya malang umur bihda 26 duman, an i jaka dara di bulan tua. Apan dah lemasat nurepah muda data dah awi gabar dahin video alang anda hipun. Empayan dah alang sedia perkhidmatan, mihat aturan, temabat nurepah madat akan dah. Dahin dah alang kuasa alahu bara, umuranan trit tak dah alang sedia perkhidmatan media sosial belesen awi Facebook, Instagram, TikTok dahin YouTube. Umpayan akui pak au dengah agbasa batang dengah ji hangun ngua. Melawin limnaan etnik ngetagang ngua semangat perpaduan negeri. Semangat gawai mihat ngua panak sayu tehang pemimpin alanguna dahin alang mariang. Hadi peji alang jeleng dahin dalih Korea dan nangap awang mejar ekonomi dahin ngemaju bakat. Nunanah hitam peji dalam dengah lewi alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengah RTM Kuching. Sayu do ledoh dahin sayu do gawai menitam lim salam Malaysia madani sayu lewi.
1: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Mohamad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut Diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan kira tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalendar tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu perlu mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat tu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu tapi kita tak mahir tempat tu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit ni lah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chiu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian yang ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC, Ismail Kani memberi amaran, konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang Ahmad Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklum Harik Hadif Umar Haf Harid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharu memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau juga memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok. Sayu kena

Ya, kerana tak lama pagi dalam info daripada dengar keliah. Ya, nak lho telah tenyinang dengar keliah man Kuala Lumpur. Ini nak tejoh tawaran hadiah wang tunai. Hukah hapulu. Hukah jatuh ribu ringgit. Ya, ini nak ji peluang kemasan. Teguh dah tena sesi pemilihan ha akademik. Akademi Badminton Malaysia ABM. Tino Ankyo jadi rebutan hui nak mana pemain remaja dalam edisi Alang Tuba ke Piala Lee Chong Hui hati Piala LCW 2026. Alang Dahano mana 20 pitan de bulan saya atang 6 de bulan pitan. Ya, tino petadi yang alang ala pengiktirafan resmi Persatuan Badminton Malaysia nan. Langsung dah na stadium Jora Bukit Kiara dahin ji petadiang badminton hui nak menadah nyam ya menadah nyam dari para remaja. Dahin hukah ganjaran alang bo alang anano tak lama dah ni. Ya, tengok tejo pertandingan ni pendaftaran an buka secara rasmi te 25 de bulan 6 ate tahri te pukul 22 bulan 2 putung kategori an bagi halam jatuh 20 saya an hat halam jatuh 20 saya penyataan tua ya dahin na telo 22 ngavan alang ahinang tak lem ngapan dah manu hadui ni lepas kelihan ni. Ya, tengok ngiyoh madah lang manu apa tadi yang ni dah peserta sang nyenang tejo senarai dah pengar dah ini dah sang dah telefon dah ini mawi te penarikkan diri daripada hak jendang ateng daripada tek kosong. Menuh jatuh 20 saya peserta alang anda mengelan daripada sah sangat teng. Dan energi info marung kliah Badminton ya. Tino jatuh ribu jadi rebutan.

Piala Lee Chong Hui 2026 dan mai peluang dalam Akademi Badminton Malaysia. Ngeluar dalam info keliah Tino Konfederasi Bola Sepak Asia AFC hinang Tino jawatan Presiden Kehormat Dahin Cadangan Status 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tino Ngiyoh Setiausaha Agong AFC Datuk Seri Windsor Paul John Anibara jawatan anan jenun tek laan berapa jenun relevan laan dalam tabi urus main bun ya halam makliha main bun moden dahin jenun anano hui nak main badan Indo bola sepak utama lihat nah termasuk persekutuan bola sepak antarabangsa daripada FIFA ya unak de tek kata ni popular ya jawatan anan Wina Hafifa dahin AFC kurena ya bi dalam kliah main bun kerani jenun nate cadangan nurepa hate jawatan anan jenun te laan tino anan hanaji menhang cadangan alang dahna dalam pitan 24 artikel alang anda hinang dalam statut FAM 2026 ya langsung dah bara tegu AFC kongres luar biasa FAM ate dok pat langsung atang anan ji info mana telok lim marung jawatan presiden kehormat jinun anasok dalam cadangan statut FAM dahin AFC ya info keliah alang bayaloh mana telo lebih ni hati jago berpasikal trek negara Datuk Muhammad Azil Zuhami awang dahlem de ate terima hati kurnia anda i kurnia darjah bakti mana yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Etenya Sultan Ibrahim berkenan mai pengurniaan Anan Teguh Istiadat menghadap dahina pengurniaan derajah kebesaran bintang dahina pingat Persekutuan 2026 Pusuloh Tekdo Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Istana Negara Dahlem Di. Ya taniah menajaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azil Zuhani Awang. Ya mana telok lim, nuna na telok pepiah paji dalam info nura pendengah keliah. Yakinah nampah mo ngeluak dengah keliah te jaka alam piah nguak lebih jima. Ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ji lagu lekenan atau masanya itini hati mengamuau.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

bilong dengan aga. Replika agung de jaji tanah warisan kaum Dayak de Kampung Kuap Dayak era Udo Pidato Taraf dengan minat belanja taruh puruk ribu ringgit. Ahli Dewan dengan Negeri Setakan Dato' Hamzah Ibrahim Menang ti era bijaji replika ti lebih timengen serta ngajah bentuk agung da semenakna. Tapi nanti dah timpu berucap dengan rasmi replika agung berandu dengan penyemut anu gawai di simpang rundim Kampung Kuap Daya. Tanpa ti boleh jaji tempat singgah dengan dapat narik pinami. Depan muci langkahnya kampung dah komited nyaga identiti budaya dengan adat asal. Memenang agung bukan cuma alat muzik tradisional pak jadi simbol warisan sejarah dengan pikara timegah banca Dayak dan perlu dok jinaga dan dok taap bau daerah mana. Ini orang bangsa penyusah buat kehem dan sungi si sekolah kebangsaan Nanga Balang Gaat Kapit dan report wang anu minggu darimpas medok daput kabus wang berpagi jenak. Opis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pidaan mangsa dok daput inya kampung pukul iju semahang minat berpagi sebab pidaan nak pihak berkuasa. Mangsa SNC Spinbird Dallon sekunyir terpujuh sawak urut taban umok rimpas arut dati numpang nah bersama dengan dem orang debeken kehem setegal ngelantak batu dat tudak sungi. Enam penumpang debeken dapat nyelamat adepna. Dengan mangsa udok report magan. Operasi Magau dengan nyelamat SAR anu kedua ngelibat terima anggota bomba dengan udok tulung beda pihak polis. Sementara sendi orang dari umur tarpuruan James Rimpas buat tertimpangnya butah dengan kehem dan sungi sisir dengan ramin carang banting lingga narang anu jena. Pusat Gerakan Operasi JPPN Sarawak Menang pihak menerima pingabak wang pukul ini semerima minit kemianu. Anggota masuk balai bomba dengan penyelamat Sri Aman nak tempat penyusah dan Johor 40 km masuk balai bomba. Operasi Magau dengan nyelamat pan udah tunda dengan identiti puno mangsa Masih Bayu udah puan. Ini orang dayung tempatan biumur 20 sawa udok siasat polis rimpas ngaku guna report palsu berlalu dengan keadaan ngerumpak de pucut Miri minggu tayana. Ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Manang dan ti sebeti guna report de Manang adepna udok rumpak berada 4 orang dari minan senjata de bangi jaran sisek dengan gereja Miri Gospel Chapel wang anu taruh minggu de tayana. Pingadung report adepna rugi batu duit kahi taruh ribu 100 taruh puluh ringgit. Asyik penyesat dan tunda kai sama mendakuan dainti ngaku pikirati semenakna kai berlaku dengan barang da report magan da daput bersama dengan depna. Ketua siasat dengan seksyen ini mai tua kanun keseksaan setegal nyukur maklumat palsu nak pencawat awam.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan sahaja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah, dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Keti agah YFM Bidaya susun bedak Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching sinalin bedak Mike Hanson. Salam Malaysia Madani.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman

Jadi juga bila kita ada Peyak dan Dupagi ataupun The Sindek dengan Kampung Bumbo, boleh mana nak program sempena sambutan anu gawai wang taruh nombor 6 2026 di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbo.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

Sibungasi, Pumpunaga. Projek Pusat Penyiruah Kupi Mambong meret takah pemansang neten jadihab Kupi Sarawak. Program berarak kabi pajak gawai besegu patut jadi acara berangsoak jaga warisan betan asar kaum Dayak. Penyekembang di Serian kiren perintah tetet kakat ekonomi ka penyekembang sepa pasar. Selamat Isaisan bersama aku Vic Mo Lauren Dremegah Isaisan YFM Media. Madin Tengah Negah, projek penyiruah pusat penyiruah kopi di Mambong, Madin Nati meretak kapi mansang yang beda kawasan ana jadi hub penyiruah kopi di Sarawak. Gapit Menteri Penyakut Udara Kearan, Dato' Jerib Susil Gidanang, projek ana bikinnya kawasan adibayah arong 600 hektar di Kampung Bayur ke Kampung Jambu. Adik biketnya ladang kupi skala baga adidok nyukong bedak pelabur saman tunda prosedur operasi standard yang itu pengurusan adir bis teratur. Kudu-kudu komponen sokongan menaga dog plan saman pusat nguruh kupi tapak same ke kawasan ladang adik dapat jadi penerik penemi. Ayik dan sakati tipu program berarak ke bipajak gawai bersegu sebab adipat di kampung Segu Benuk, Pedawan. Ayik namanang penyiruah kupi sekawasan anak redau ekspor adik kukak peluang ekonomi bau yang rakyat di kawasan ana. Stada nana Dato' Dr. Jerib Kidanang, program berarak kabi pajak gawai bersegu patut jadi acara berangsoa yang netu warisan betan asar kaum Dayak piju dok jaga. Ayah Kidanang, program mana jadi terun yang nyindi rakyat adik sobrang masam taka umur. Pengatur program mana menagah bedah rakyat dapat sita rami gawai ngarabis gerua kedak sopinandeng betan asar di penemi. 20 kontinjen adi ngarun berang masam persatuan ke komuniti di Padawan sewa temit parat drem kanu berarak adi jo 2 kilometer ana. Penyekembang di Serian kirian perintah tetet drem kakat ekonomi rakyat di kawasan sepa pasar. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim Kidanang berang masam inisiatif di Dibok Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meteban bega penyekembang di kawasan ana. Ati ini nimun projek penyekembang kawasan Tasik Danu saman pihak Kaspi Mudah Penyat Adi Madinati jadi atag penetap kawasan Bandar Bauh di Serian. Aik nasakati tipu rami remiti kuka andu gawai Dayak di remini di Kampung Picin Serian. Dalam tipu adik sama, rakyat di kawasan anak harap penyekembang adik dan mansang dari peju kuka peluang kerja kakak pekas pemudah saman pita kerja nemi yang penyutung rakyat di kawasan anak. Beramah dengan penyekembang adik jari dan mansang, rakyat di Serian menagah dogmitik bedak kanu penurak dalam netu pinuju kawasan anak. Ngerah dogmitik bedak netu alamat asal ngerah dalam rekod register pengundi ia netu kiang pengundi di kawasan ana piju bitambah. Dato' Sri Richard Riot Kidanang, kiang pengundi di kawasan ana, dok anggar bitambah so 60,000 ka mai puru ribun an, bitunda dengan penetap sistem register pengundi automatik umur semeng mai soa. Ayenang sungui bega anak Serian, Madinati rea ka nyerja di kawasan beken, pak ngerah dok ngatat bedak register jadi pengundi di Serian, kamba gibaba tunda syarat kelayakan. Air manang pinambah kiam pengundi cukup berguna yang tentu seraan ke penyutung rakyat di Gina piju Dr. Midbat sama nyukong penyekembang yang penyibemai rakyat.

Bijudinge ngaga. Warga kerja RTM Sri Aman Rebian terun re'e adi rebis bemai dem detui. Projek naik kuartas bau madinati do mansang yang nyedia terun yang re'e adi rebis kena. Inisiatif anak kiren penyutung kejantungan perita piju dok jaga. Opis kerja raya JKR Sarawak dem Facebook kidanang projek adi piguru ngapat anubran Februari anak jaga kemas ngga taruh anubran Ogos Suabau. Skop kerja ina sama naik kuartas kelas FKG Ramin Pam ka kerja-kerja adi bikait. Pika kasbi muda anak dok harap teban penyebemai kedak sobedak ngera tumpu di kagah penerang ka program yang rakyat. Sedan anak atu selamat bateri sepiju dok negap so projek pasang buang bau adi deh dapat dok jika. Ati dok mansang di kompleks immigration custom quarantine ka atu selamat ICQS Lubu Antu Sri Aman. Skop kerja

Ish, nasib seput brek. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai agit parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati sok RTM. Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenua lokasi adi Dr. Mit Bedak Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat. Sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perita yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenua April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenua Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

pukul 7 berpagi. Sepengah sepumpun agah. Projek Pusat Peluang Kopi Mambong Merit Fasa Pinguna sasar Jaji Hub Kopi Bahas Sarawak. Program Birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu patut bersilung kenakal Jaji Acara Milang Sawa Nyaga Batan Asal Budaya Dayak. Mancang de Pecin Market Maju de Sarawak de Serian tanggungjawab Perintah Negap Ekonomi dengan Pimancang Sepak Pasar. Selamat berpagi, Salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da aga berpagi YFM Bedia di Tengah Naga. Projek Pusat Peluang Kopi de Mambong itina merit fasa pingunah tinan pijaji kawasan ti hab pingluah kopi bahas de Sarawak. Gapit Menteri Pengangkut Dedag Udara dengan jaran Dato Dr. Jerib Susil menang projek ti ngelibat kawasan 600 hektar de ngelibat Kampung Bayur dengan Kampung Jambu. Pimancang ti ngelibat ladang kopi de bahas dengan Dok Sukung beda pilabur serta ngundah prosedur operasi standard dengan pasti pengatur dan lebih diatur. Kuduh-kuduh komponen pendok rancang kiberetna ngundah pusat ngumpul kopi tempat nyame dengan ladang dan boleh narik bala pinami. Piranti wang program birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu edisi keempat di Kampung Segu Benek Padawan. Nama menang peluang kopi masuk kawasan ti sasar dedag ekspor sekaligus muka peluang ekonomi bau nek inya ratus de kawasan ti. Sementara sen Dato Dr. Jerib menang program birarak dengan Bipajak Gawai Bisegu patut kenakal jaji acara Milang Sawa tinan jaga warisan Batan Asal Banca Dayak bisilung dok jaga dengan dapat dok tebek bala tak bau. Gapit Menteri Pengangkut Dedag Udara dengan jaran Dato Dr. Jerib Susil menang program ti jaji platform tinan nyindi inya ratus mahsuahi peringkat umur. Pikarati tinan nyugan peluang nek inya ratus ngirami gawai dan lebih bahas selain pitengah warisan budaya tempatan nek inya sepak. Dua perunik kontijen ngarun nahi banca gerumpung dengan komuniti de Padawan Sua Birarak Johor 2 km. Pimancang de Mekat Maju de Serian bukti tanggungjawab Perintah Sarawak negap ekonomi rakyat de kawasan Sepak Pasar. Ahli Parlimen Serian Dato Sri Richard Riot Chai menang ahi inisiatif dorongan kepimpinan Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengeban pimancang de kawasan ti. Tinggal projek dengeban kesan sence pimancang balik kawasan Tasik Denu serta pimancang penyihat de Jaji Tegi ne pingkadena kawasan Bandar Bau de Serian. Pidanti Wang Madis muka Pidanti Wang Madis Ramin Tibuka Anu Gawai Daya de Ramina de Kampung Piching Serian. Wang timpu de samanya ratus arep pimancang ira pisilung tunda tina nambah peluang kerja kimuda asas akses internet serta sektor pinemi dedag pinguntung inya ratus. Biraja dengan pimancang de bidik tunda inya ratus de Serian Dok Sungka main peranan dua nentu Hala tuju kawasan ti. Inya ratus de sungka ngekel alamat asal balana dua register pemilih tinan pasti kahi pingundi de kawasan ti terus nyumak. Dato Sri Richard Riot menang kahi pingundi de kawasan ti nyumak masu 60,000 nek mahi 10,000 orang berajah dengan
pimpinan sistem pendaftaran pemilih otomatik bi umur semumahi sewa. Namanang kahi pinguni de nyumak biguna tinanam pasti suara peti suara dengan kepentingan inya ratus tekuasan ti dapat dok pirati. Sekaligus medak pimancang serta kerjasama dengan perintah dapat dok pisilung dedak pinguntung rakyat.

anak mahkawalan pihak berkuasa dosedia tepat derobi selamat. Bitanding Slingshot tertutup lawas 2026 tunggang jadi acara berangsoak di dapur Norik lobih bogok peserta desok daerah lawas. Sukan ini yang nguat semangat sukan dupan ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah Sobatang, sukan inoh ya buah peluah dengan akarik bakat-bakat bau. Yang namanang, sukan masih relevan, jadi medium perpaduan duh jaga warisan batan asal. Ya sebaniti tak kata joh pertandingan Slingshot, tertutup lawas 2026 di gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Bitanding deboh ngatur dak komiti pimasang, dua penglamat kupuak JKKK Batu Dua Toban kerjasama Kelab Wacas GBD Slingshot demuju Norik Robi 100 naan peserta. Operasi karik dua penglamat SAR obo gorak ngumi sumiai nganya karik dari deronggot takkan naik aktiviti riada bisamah rawange di hidro batang air betong. Dengan sopis bomba doh penglamat Malaysia JBPM Sarawak, nom anggota sok balai bomba doh penyelamat betong. Odi kita padahal, kira 70 km sok balai. Mangsa yoleh Rudilan, tarupuni sowa obah report moyap, seropas mamuh di sungi, kira pukul 9, 5 minit ngumi. Rawangai sumakarik mangsa diok sebawih naik telefon begaut, Pak Doi soone. Siri ngumi sumiai, mangsa arok doi nyaa soone. Operasi ya obah nyamung pagi iti. Operasi SAR tong obah naigeh. Ngan akarik ni na andari demi saya nyanang rongod. Seropas orude kuom di sungai. Banting sinok rumah carang, lingga ngumi sumiai. JBPM Sarawak nang pihak terima pemogan begaut dang pukul ni suku gumi sebayu anggota sok balai bomba do penyelamat Sri Aman odi ke tempat hal mangsa Jared Lansam pak pedosowa obo report moyap seropas njin orang terpakai bisamah moih individu rusak sebayu he tiboloi dak piin sungi di doras moih penumpang debokan mujur oboh nyelamat dan aku puak pakai urut. Keroja karik mangsa ngumi sumiai. Oboh naik di tempat pia buak mangsa odi. Si bayu he moyap. Operasi oboh nyambung pagi ti. Ngan ku ngomong sabar ku basa bau puun-puuna. Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambung. Jerobot tajo, niat tiak jadi pun topat saan pengeluah Kopi Sarawak. Program berarak dua bi pajak gawai bisegu patut abah kita buk jadi acara berang sowak jaga warisan batan asal Dayak. Pimasang deserian sejaka peritah kakat ekonomi dua pimasang luar pasar. Ada menteri sejapa ada menyusun dak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dia penukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Ya lagu Makat buah lagu Robin Julai. Mau menghibur atau di pagi onu taruh itu ya. Jadi nak kira buku si report gay onu demi sa email jabatan meteorologi Sarawak pitui semong 2 jam. Saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasat sepuku juk pagi taruh onu bulan Nuam 2020. Angunu pagi ti ngijaka ogi hujan di kudu topat di kapit Bintulu Miri 2 Limbang. Ngijaka doi hujan di Kuching, Serian Semarahan, Sri Aman Betung, Seri Kesibu 2 Muka. Angunu sengumi ngijaka ogi sobak dudu di kudu topat di Kuching, Serian Semarahan, Sri Aman Betung, Seri Ke 2 Sibu. Ngijaka doi hujan di muka kapit Bintulu Miri 2 Limbang. Laut bergelombang ni 0.0 nog ni 0.5 meter. Sobak yup so barat daya pelaju 20 nog 30 kilometer sejam. Suhu sekitar 24 nog 34 derajat Celsius. Yang ini report yang nurimit sa email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kesan sepukul juk pagi taruh on bulan Nuam Sowak 2026.